anti stauda uzal mori ne gdje se apsolusili promatelnije apsolistanku su da unazad uzal moru na pravo moru na pravo širo ne vema te existira ale lokal je lije al moru širo ima kasa al tahan moru sire ono je fjer kak ije fat fatin ije al tahan moru sire parat na liman al for example bak moruka al haneka Oda luga izgleda tahanga, da luga ajtahan moru se selok ne zemata, udar la vosta. Ne te gole paja mutu kamaru be, i koji se tare gole moru se nekuma afetado. I doma kan se ono dea. I da pusi dehare tau adugus